0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آرزو انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے بہت ہی پیارا سا میٹھا سا سلام. امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنس رکھے, مسکراتے رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. ابھی گزرا آپ جو بہنیں میرے بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم. جی آئین بخیر اغلے ساز بسم اللہ. صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو بالکل جناب جتنے بھی ہمارے لسنرز پیشنٹس ہمیں سن رہے ہیں یہ پروگرام ڈیلی آپ کی خدمت میں 6 سے لے کر 7 بجے تک پیش کیا جاتا ہے جس میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں دیسی طب کے ایک ماہر تجربہ کار حکیم جن کا پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات دے چکے ہیں, اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سو بالکل جناب آپ لوگوں کے لیے موقع ہے, آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کیونکہ ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں, جو ہمارے اضلاع کے لوگ ہیں, ٹانک کے ہیں یا وزیرستان کے ہیں, ہم علاجوں کے لیے بہت دور دور جاتے ہیں. ہم ملتان جاتے ہیں, ہم پشاور جاتے ہیں, ہم اسلام آباد جاتے ہیں. سو بالکل جناب اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر اسلام آباد ہی آپ کے شہر ٹانک میں موجود ہے تو پھر اسلام آباد جانے کی کیا ضرورت ہے. بالکل جناب میں بات کر رہا ہوں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی جو کہ اسلام آباد راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں اور اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سو جناب آپ لوگوں کے لیے موقع ہے, ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ علاج کرائیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے اور صحت یاب ہو جائیں. سو بالکل جناب آج سوموار کا دن ہے اور اس وقت میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 6:04 بالکل لائف اور براہ راست امن ریڈیو کی اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سو خواتین و حضرات روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی کالز لی جائیں گی, اس شو میں ایس ایم ایس پڑھے جائیں گے. سو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ آپ جو ہیلپ لائن نمبر ہے 0319-55-23-404 پر کال بھی کر سکتے ہیں, اسی نمبر پر ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا پی ٹی سی ایل نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات آج کی طرح انشاءاللہ کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنی کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. ایڈریس نوٹ فرما لیجیے, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جناب الشفا دواخانہ تواری خدمت حاضر ہے. اچھا ہے تیرے کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے پیا, تارے کوئی دردانے مسئلے ہیں, دردان تیرے کوئی بھی مسئلے ہیں پے جنہیں کو سب زیادہ پریشان ہو دے وے, تو جناب حکیم صاحب نے انشاءاللہ سبھی فجر لے 8 بجے کو جا کے تے شام 4 بجے تک اپنے کلینک موجود ہو سن تے مریضوں دا چیک اپ معائنہ جڑا ہے جاری داسی تو آ سکتے وے, اپنا علاج کرا سکتے وے, معالجہ کرا سکتے وے کیونکہ جناب صحت جڑا ہے وہ ہر بندے کا حق ہے پیا. تو صحت ان شاء اللہ تو مس صحیح کوشش کرے سو تو ایک دفعہ الشفا دواخانہ تے ضرور تشریف گن کے سو. بالکل جناب چسمر ہم پختنا زمنگ دا پروگرام ہر بھی چیز ساس ٹولتا ہم پروگرام کے ہر کلیم آئے ہیں جناب دا پروگرام ساسوار و دا صحت پیغام ہو کم چھے دا الشفا دواخانی خصوصی تاون سرستاسو پا خدمت کی پیش کرو و اگران وار بھی دن کو الشفا دواخانی بندے یودا سی حکیم سے موجود بھی چھے دا شاعت دا 23 کالو تجربے دا دیسی طب سر و بستو دی اور اسلام آباد راولپنڈی سر تعلق دے اور انشاءاللہ ساسو خپل شہر ٹانگ کے خپل خدمات ورکوی الشفا دواخانہ کے. بالکل جناب ساسو دا بیماری بھی چدا سے مسئلے بھی چھ ساسو تا ڈاکٹرونا جواب ورکولے بھی ساسو چیرے حکیمان بھی اہو جواب درکڑے بھی چھ دے علاج نکی گی یا دا سے بھی ساسو دیر زیاد ڈاکٹرانونا ہسپتالونا علاجونا کڑی بھی اغیل وجہ ساسو چھ کمی بیماری وہ کمی شوے ندا اور زیاد شوے دا. بالکل جناب ساسو دا پارا یو موقع دا دیر سر اپرچونٹی دا چھ ساسو خپل شاہ ٹانک کے یو دا سے تجربہ کار حکیم اخپل خدمات ورکوے. بالکل جناب انشاءاللہ سباب حکیم صاحب سبام الاڑ بجے نوالا مشام سلور بجے پورے بخپل کلینک بنے موجود بھی اور مریضان ہو چیک اپ معائنہ بجاری ساتھی انور چکم دا کلینک ایڈریس دے اہم در سر انور کے جناب الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے سو بالکل جناب چلیں گے صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے اس شو میں ایز یو نو ویل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیسی طب کے ماہر حکیم موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب دیا کرتے ہیں سو بالکل جناب میں بات کر رہا ہوں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی روزانہ کی طرح آج بھی لائیو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج کا دن کیسا رہا آپ کا
1: آج کا دن ٹھیک رہا ہے
0: اچھا
1: پہلے سے قدرے بہتر ہے
0: بہتر ہی رہا ہے
1: اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ریمارکس کچھ اوپینین جو مریضوں کی ہے
0: ایسی بات
1: تو وہ کافی اور فل ہے
0: چلے
1: امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا
0: چلے ماشاء اللہ
1: بس بہتر کرے
0: آمین آمین بالکل جناب حکیم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سو حکیم صاحب کے ساتھ آج ہم دیسی طب کے بارے میں بات کریں گے چونکہ جناب جو دیسی طرح کا علاج ہے یہ دیسی جڑی بوٹی پر مشتمل ہوتا ہے ہربل ہوتا ہے اس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا سو بالکل جناب جو دیسی طرح کا علاج ہے یہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے میڈیسن تو اب ہے اس سے پہلے سارا کام جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے لیا جاتا تھا اب تو دور اتنا تیز ہو گیا ایڈوانس دور ہے تو جڑی بوٹیاں ہیں آپ کے ہاں کسی صفوف کی شکل میں آتی ہیں کسی گولی کی شکل میں آتی ہیں جو کہ صرف آپ کو دیسی دواخانے پر ملے گا یعنی الشفا دواخانے پر تو حکیم صاحب سے آج ہم ایک ایسی جو جڑی بوٹی ہے ایک ایسا دیسی مطلب کہ نسخہ ہے ان کے بارے میں آج ہم حکیم صاحب سے بات کریں گے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کلونجی کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے ہمارے ہاں گھروں میں استعمال بھی ہوتی ہے کچن میں
1: بالکل
0: بتائیے گا کہ کلونجی کیا فائدے ہیں اور کیا چیز ہے اس کی ہسٹری ذرا بتائیے ہمیں
1: کلونجی اس کی ہسٹری تو بہت لمبی ہے اور بہت پرانی ہے بلکہ حدیث بھی ہے کہ ان کالے دانوں میں ہر مرض کے لیے شفا ہے ماں سوائے موت کے اصل میں کلونجی اب سے نہیں ہے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے اور بعض دفعہ یہ اکیلی صورت میں بھی استعمال ہوتی ہے مفرد میں بھی بعض دفعہ مرکب میں بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو ٹرائی ہوئی اس پہ جو تحقیق ہوئی اسے سوزش ختم کرنے والی بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ورم کو سوزش کو اور یہ واحد ہے مفرد دوائی کہ جو ہر مرض میں کام آتی
0: ٹھیک ہے
1: ہر مرض کے اندر ہر فارمولے میں اس کی اپنی افادیت ہے اپنی جگہ ہے
0: ٹھیک ہے
1: یہ اس کا مرکب ہے اور باقی جہاں تک ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں تو فائدے اس کے بہت سے ہیں یہاں تو شارٹلی بتایا جا سکتا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ نظام ہاضمہ پہ بڑا کام کرتی ہے
0: ٹھیک ہے اس کو بہتر بناتی ہے
1: اس کو بہتر بناتی ہے بدہضمی پیٹ کی گیس بھاری پن اور اگر معدے میں کوئی درد وغیرہ ہے تو یہ اس کے لیے بہت کارگر ہے
0: ٹھیک ہے
1: ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مستقل علاج ہے
0: مستقل
1: علاج نہیں ہے اس کے لیے آپ کو اپنے بازو کا ٹیسٹ بھی کروانے پڑ جائیں گے
0: ایسی بات ہے
1: تو اس کی صورت میں پھر دوائی جو ہے تجویز ہوگی لیکن وقتی طور پہ جو ہے کلونجی کام کرتی ہے اور ہر لحاظ سے بہتر ہے کچھ اسے صبح نہار منہ کھاتے ہیں کچھ ویسے کھانے کے بعد کھاتے ہیں پھر دوسرا کہ شوگر کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ اس میں کلونجی بہت اہم ہے اس میں جو خون میں گلوکوز کی مقدار ہوتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: اس کو یہ بالکل متبادل کرتی ہے یعنی معتدل کر دیتی ہے اس کی تیسرے میں بعض دفعہ جسم میں چربی بڑھنی ہوتی ہے کولیسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے
0: ٹھیک ہے
1: تو یہ اس کو بھی کنٹرول میں کرتی ہے اس کے شوگر اس کے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول پہ لاتی ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر میں بھی یہ بہت اہم ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اسے بہت زیادہ
0: یہ نبڑنے نہیں دیتی کم بھی نہیں کر دیتی ٹھیک ہے
1: اس کے علاوہ پھر بعض دفعہ جسم میں جو سوزش ہو جاتی ہے اس پہ بھی یہ بہترین کام کرتی ہے کیونکہ یہ سوزش کو ختم کرتی ہے پھر ہمارا جو مدافعتی نظام ہے یا وائٹل پاور ہے اس کی قوت اور مدافعت کو یہ طاقت دیتی ہے اور ہر قسم کا کوئی انفیکشن ہے کوئی بیماری ہے उससे बचाव बचाव के तौर पर भी काम करती है और काफी बेहतर साबित हुई है। यानी आप इसको किसी भी पैराई में इस्तेमाल करें ना,
0: ठीक है,
1: इसने काम करना है, इसने जिल्द पे काम करना है, इसने आपके बालों पे काम करना है,
0: ठीक है,
1: इसका तेल तैयार करके बालों और जिल्द पे भी लगाते हैं, जैसे खुश्की है बाद लोगों को बहुत ज्यादा खुश्की जाती है। नहीं उस सूरत में कलौंजी का तेल बाजार से ना लिया जाए बल्कि कलौंजी के दाने लेके खुद तेल निकलवाया जाए,
0: ठीक है,
1: ठीक है, उसमें फिर वो तेल जब इस्तेमाल होता है तो खुश्की को भी दूर करेगा और बालों के नशोनुमा भी करेगा और फायदे में होगा,
0: ठीक है।
1: हाँ ये जरूर है, बास आदमियों की या लेडीज की जो जिल्द है वो बहुत सेंसिटिव होती है,
0: ऐसी बात है,
1: तो उसको देखना जरूर होता है कि अगर वो आपको थोड़ी सी जलन या चुभन या कोई सोजिश महसूस हो रही है,
0: ठीक है,
1: तो फिर आप मुआलिज से मशवरा जरूर करें,
0: ठीक है,
1: अपने तौर पर इसको इस्तेमाल ना करें, रोक दें, अपनी जिल्द के मुताबिक फिर उससे मशवरा करके और फिर इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसको आप निहार में थोड़ी मिकदार में चंद दाने खा सकते हैं, आप इसे बतौर खुराक में खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर मिसाले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस तरह चाहें आप इसका मुरक्का बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फायदा ही है, नुकसान नहीं है,
0: ठीक है।
1: फिर दूसरा ये है कि उन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि जो शुगर के मरीज हैं, हाई लेवल के हैं, दूसरा ब्लड प्रेशर उनका हाई है, या वो बंदे जो अपने खून को पतला करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: अच्छा हकीम साहब, आपने खून के पतला होने के हवाले से बात की है, तो जो हार्ट के पेशेंट हैं, दिल के मरीज हैं, उनको ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे उनका खून पतला होता है,
1: बिल्कुल,
0: तो अगर वो ये इस्तेमाल करें फिर
1: देखे कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा है ना कि उससे अपने मुआलिज से मशवरा भी जरूरी है।
0: अच्छा,
1: अपने तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपको नहीं पता, आप उसे यही समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है जी ये खून पतला करेगी, लेकिन मुआलिज और खसूसन अपने हार्ट का जो डॉक्टर है आपका, उससे आपका मशवरा जरूरी है, वो आपके दिल की हालत को बेहतर जानता है और आपको बेहतर तौर पर मशवरा भी देगा,
0: ठीक हो गया।
1: बाकी जहां तक है आप इसको चंद दाने अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान नहीं है,
0: ऐसी बात है,
1: ठीक है। बाकी दूसरे में आ जाती है लेडीज बाजी के जो प्रेगनेंसी के दौरान है या बच्चों को दूध पिला रहे हैं, उनमें भी ये बेहतर कारगर है,
0: ठीक है,
1: इस्तेमाल कर सकती है थोड़ी मिकदार में। बाकी कोशिश करें कि आप कोई भी जड़ी बूटी है आप उस पर पूरी तरह जो है वो रिलाय ना करें, बल्कि अपने मुआलिज से एक मरतबा मशवरा जरूर कर लें,
0: जाहिर सी बात,
1: वो आपकी हर चीज को मद्देनजर रख के फिर आपको जो मशवरा दे
0: ऐसी बात
1: उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, तो बाकी उस चीज का फिर आपको बेनिफिट ही मिलेगा,
0: बिल्कुल ऐसी बात नहीं हो, बिल्कुल ऐसी बात है। सो बिल्कुल सी खवातीन हजरात, आप व्यवस्था है रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ और सेहत का जो पैगाम है आपकी खिदमत में अलशिफा दवाखाने की खसूसी टाउन से डेली 6 से लेकर 7 बजे तक पेश किया जाता है। सो बिल्कुल जनाब, आप हमारा ये शो डेली 6 से लेकर 7 बजे तक सुनते हैं और इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद आप हमारे ये शो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक समाज पर मा सकेंगे। सो आप लोगों के लिए एक अच्छा शो है, सेहत के हवाले से है, और चूंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं कि मेरे सर में क्यों दर्द रहता है, मेरे टांग में क्यों दर्द रहता है, मेरे मैदे में क्यों दर्द रहता है, तो आपके जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे। सो अगर आपका भी ऐसा कोई सेहत के हवाले से सवाल है और आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, सो बिल्कुल सर, अब आपके लिए लाइनें खुली हैं 0319-55-23-404 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी इसी नंबर पर कर सकते हैं, जो बहनें सुन रही हैं वो भी इसी नंबर पर SMS कर सकती हैं, आपके जो सवालात हैं सेहत के हवाले से वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो PTCL नंबर है, रेडियो अमन का ऑफिशियल नंबर है 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। जी हकीम साहब, आप आगे बता रहे थे
1: जी, बाकी इसका कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका सफ़ूफ बना के रख लेते हैं,
0: ठीक है,
1: वो भी ठीक है, इसका तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप खाने में इस्तेमाल करना चाहें तो कलवंजी का तेल आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज्यादातर बेहतर यही होता है कि इसको अपनी ओरिजिनल हालत में दानों की शक्ल में आप रखें और उसमें से चंद थोड़े से यानी 2-4 ग्राम कह लें, کہ وہ آپ لے کے تو صبح نہار منہ اگر آپ اسے پانی سے کھاتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے, آپ کے بی پی کو بھی کنٹرول میں رکھے گی, آپ کی پوری باڈی کو بہترین جو ہے اس کا پاور دے گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی دیکھا جائے تو مرکب بنے تو پھر وہ تو مختلف ہے, لیکن جب مریض آتا ہے پھر اس کی طبیعت, اس کی کیفیت, اس کا مزاج, ہر چیز کو سامنے رکھ کے پھر دیکھا جاتا ہے. لیکن جڑی بوٹی کوئی بھی ہے آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بے ضرر ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: اگر ہم اس کی مقدار اور اس کے سوچے سمجھے بغیر اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ تھوڑا نقصان بھی دے جائے.
0: ایسی بات ہے,
1: اسی لیے اس کی معلومات ہونا اور دوسرے کہ اس کی مقدار کتنی ہے, اس کی مقدار کے مطابق استعمال کرنا اپنی باڈی کو دیکھ کے, اپنی مرض کو دیکھ کے, اپنی عمر کو دیکھ کے, تو پھر اس کا آپ پازیٹو ریزلٹ لے سکتے ہیں اور وہی بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو بالکل خواتین حضرات, جو موبائل کے نمبر ہیں وہ آن ہیں, حکیم صاحب کا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. حکیم صاحب نے آج کلونجی کے بارے میں بتایا. سو بالکل جناب, ایک جو ٹوٹکا ہوتا ہے, ایک نسخہ ہوتا ہے, وہ ایک بیماری کا مکمل حل کبھی نہیں ہوتا ہے, اکثر اوقات ہو بھی جاتا ہے, لیکن بہتر علاج کے لیے, بہتر رہنمائی کے لیے آپ کو اپنے حکیم سے لازمی مشورہ کرنا چاہیے. بس بالکل جناب, انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں, اور انشاءاللہ مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رکھیں گے. جہاں سے بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں, چاہے ٹانک سے ہے, چاہے مضافات سے ہیں, چاہے آپ وزیرستان سے ہیں, جہاں پر بھی ہمارا یہ شو سن رہے ہیں, حکیم صاحب انشاءاللہ موجود ہوتے ہیں ڈیلی, اور روزانہ کی طرح کل بھی اپنی کلینک پر موجود ہوں گے. آپ صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب کے پاس آ سکتے ہیں اور اپنا علاج معائنہ کرا سکتے ہیں. سو بالکل جناب, چلیں گے اپنے صحت کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے. حکیم صاحب ہمارے ساتھ ایسے فرما ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا
1: جی
0: کہ جسم میں پانی کی کمی ہونا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پانی کم پینے کی وجہ سے ہوتا ہوگا. سو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ میرے اندر پانی کی کمی ہے؟
1: دیکھیں, آپ کی جلد بھی بتاتی ہے, آپ کی باڈی آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ میرے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. گلے کا خشک ہونا, جلد کا متاثر ہونا, پھر اس کے باوجود آپ کا یورین کا مسئلہ, آپ کے میدے کا مسئلہ کہ آپ کو قبض ہوگی, آپ میں گیسز بنیں گی, بے شمار اس کے ہیں سمٹمز. دوسرا یہ ہے کہ پانی زیادہ مقدار میں پینا بہتر ہے, لیکن کوشش یہی ہے کہ پورے دن میں آپ پئیں کم از کم 7-8 گلاس تو کم از کم پی لیں. تو اس سے یہ ہے کہ اس کی مقدار پوری رکھنا ضروری ہے, ورنہ آپ کا بلڈ گاڑا بھی ہو سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اور جب خون گاڑا ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ اچھا نہیں ہوگا.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, جو بہت زیادہ پانی پیتے ہیں, یعنی آپ نے 7-8 گلاس کہا ہے, تو جو 7-8 گلاس سے زیادہ پیتے ہیں, سو اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں؟
1: نہیں, پانی کے نقصانات نہیں ہے, پانی کا لیول کم ہوتا ہے. جس طرح آج کل گرمیاں ہیں,
0: ایسے
1: پرسینے کی شکل میں پانی ضائع ہوتا ہے جسم کا, تو اس کے لیے پھر ہمیں پانی کی ضرورت تو پوری کرنی ہے.
0: اچھا حکیم صاحب, جب سردیاں آتی ہیں
1: جی,
0: تو اس وجہ سے آئی تھنک جو ہے نا لوگوں کی جلد خراب ہو جاتی ہے کہ پانی, یقین کرے میں خود 2-2 دن بھی پانی نہیں پیتا تھا
1: سردی میں, ایسا ہی ہے نا.
0: سو اس کی وجہ سے جلد روکھی ہونا,
1: ایسا ہی ہے کہ
0: زیادہ ہونا,
1: آپ کو پیشاب کی حاجت زیادہ ہونے لگتی ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پانی تو آپ کا وجود کا نکل رہا ہے, تو پانی پیا کم جاتا ہے. بلکہ پانی کے بعد چائے پی لیے وہ بہتر نہیں ہے. اب پانی کی مقدار کو گرمی ہے یا سردی ہے, پانی کی جسم کو ضرورت ہے اور اس کو اسی مقدار میں پانی چاہیے.
0: چلیے ٹھیک ہے. سو بالکل خواتین حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ, اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج سوموار کا دن ہے اور بالکل لائیو اور براہ راست آپ ہمیں سن رہے ہیں. سو بالکل جناب, اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر, 09635114888 پر آپ کال کر سکتے ہیں. بالکل جناب, گھرانو اروندم کو کا ساسو ہم دچیر صحت حوالے سر سوال یہ اور حکیم سے یہ بنا تو پس قبل واڑ. بالکل جناب, ساسو مال کال کے ولے سو پر 09635114888 باندے او دین لگے سے کمبل نمبر دے دا ہیلپ لائن نمبر الشفا دواخانہ 0319 55 23 404 بنے ہم سوال سمالا کال قبل سو بالکل جناب اگر کسی بہن دا کسی برا دا کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہوئے تے حکیم صاحب دے کول پوچھنا چاہو تے کال دے ذریعے تے ایس ایم ایس دے ذریعے تسا حکیم صاحب دے کول سوال پوچھ سکدے ہوئے کال واسطے نمبر نوٹ فرما 0963511488 دے تے بھی کال کر سکدے ہوئے تے 0319 55 23 404 دے تے بھی کال کر سکدے ہوئے تے حکیم صاحب دے کول جڑا تو صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا او پوچھ بھی سکدے ہوئے تے حکیم صاحب دے نال تو سمجھ کر سکدے ہوئے سو جی حکیم صاحب ایک اور سوال تھا
1: جی
0: کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں کہ ارق النساء اور گھینٹیا میں کیا فرق ہے یہ بتائے گا ذرا
1: ارق النساء کا درخت درد جو ہے یہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا کولے سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے پیر کے ناخن تک یا انگوٹھے تک بھی جاتا ہے
0: ٹھیک ہے
1: لیکن گینٹیا میں ایسا نہیں ہے گینٹیا میں آپ کے جو جوڑ ہیں ان پہ ورم اور سوزش آ جاتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: یعنی پہلے بڑے جوڑ آپ کے دکھتے ہیں سو ورم آتا ہے پھر آپ کے یہ چھوٹے جوڑ جو ہیں انگلیوں کے
0: یہ درد کرنے
1: لگتے ہیں اس پہ گانٹھے سی بن جاتی ہیں ہاتھ اور پیر یعنی ٹیڑھے سے ہو جاتے ہیں تو گیٹھیا کا درد جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے آدمی قسم کا یہ کہہ لیں کہ متاثر ہو جاتا ہے
0: ایسی بات ہے بالکل
1: تو باہر اس میں بھی آپ کا جو زیادہ عمل داخل ہے وہ آپ کے میدے کا ہے
0: میدے کا ہی ہے
1: کیونکہ گیس قبض مسلسل ہے نا تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے
0: چلیں ٹھیک ہے سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ارق النساء اور گھینٹیا کا علاج موجود ہے الشفا دواخانہ پر
1: جی بالکل اس کا الحمدللہ اس کا علاج بالکل موجود ہے ارق النساء کا بھی ہے دردوں کا بھی ہے اور ساتھ گھینٹیا کا بھی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ شروعات تو میدے سے دردوں سے ہی ہوتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر مسئلے خراب ہوتے ہیں اور آخر میں وہ گھینٹیا کا مرض بھی آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے دواخانے میں ایسے فارمولے ہیں کہ جو تیار کیے گئے ہیں نسخے کہ پیشنٹ جو ہے جس بھی کیٹیگری میں آئی چاہے وہ ارق النساء کا ہے چاہے وہ دردوں میں ہے چاہے وہ گینٹیا میں ہے لیکن اس کے لیے اس کی ایک بہتری کے لیے نسخے تیار ہیں اور اس کے مطابق اس کی عمر اس کا مرض اس کو دیکھ کے پھر اس کا نسخہ تجویز بھی کیا جاتا ہے
0: چلیں ٹھیک ہے سو بالکل خواتین و حضرات آج آپ پی ٹی سیل نمبر ملا رہے ہوں گے سو نیٹ ورک نہ ہونے کے باعث آپ پی ٹی سیل نمبر آپ سے نہیں مل رہا ہوگا سو جو ہیلپ لائن نمبر ہے الشفا دواخانہ کا جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اپنے پاس نوٹ فرمائیے 0319 55 23 404 پر آپ کال کر سکتے ہیں 0319 55 23 404 دوتے 0319 55 23 404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں
1: لڑ سکے
0: ٹھیک ہے
1: تو یہ دنیا کی جو ہیں پانچ طاقتور ترین دیسی
0: اس لیے ہم اسلام آباد راولپنڈی سے آپ کے لیے بہت ہی قابل اور تجربہ کار حکیم ڈھونڈ کے لائے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بالکل جناب حکیم صاحب کل صبح موجود ہوں گے اپنے کلینک پر اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا حکیم صاحب شو کا ٹائم بھی ختم ہونا چاہتا ہے
1: بالکل
0: بہت مہربانی سو بالکل جناب آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ایک چمکتے دھمکتے ستارے اور تجربہ کار حکیم جن کا پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں اور بہت ہی تجربہ کار حکیم ہیں پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات کا آغاز کر چکے ہیں سو بالکل صحیح آپ لوگوں کے لیے موقع ہے ٹانک و مضافات وزیرستان کے جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ حکیم صاحب روزانہ اپنی کلینک پر موجود ہوتے ہیں کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی اور صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنی کلینک پر موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ روزانہ شروع ہوتا ہے سو بالکل جناب حکیم صاحب کی دواخانے کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی یعنی کہ الشفا دواخانہ ہر دن کھلا رہتا ہے ایڈریس نوٹ فرمائیے گا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319 55 23 404 پر آپ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے یعنی کہ الشفا دواخانہ میں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں اسی طرح میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے امید کرتا ہوں آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اسی کے ساتھ میں ابھی آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.
2: د ضلع ٹانگ د ہلکو دپاره د خوشحاله زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هار ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه, جوړونو دردونه, بواسیر, خونی, بدی, نواسیر, ګردی کاڼی, ترهی کاڼی, جوړونو دردونه, پټو دردونه, د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ, صحت هم یو میډیکل اسپتال, نور مارکیٹ, پرانا ڈکھانا گلی, تنگ بازار, ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
3: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل, قدرت کا علاج, سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے, جیسا کہ معدے کی تیزابیت, جلن, بدہضمی, بوک کی کمی, قبض, دل اور گردوں کی تکلیف, جوڑوں اور پٹوں کے درد, سر درد, منہ کے چالے, یہ سب تکلیف اب ختم, کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل, قدرت کا مکمل علاج, ہر درد کا آسان حل.
4: چاہتوں کے رنگ, امن کے سنگ, امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.
5: نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مختور کې خلا ہے او تاسو مخکړي نرم ملائم هغه زمو فین دی چې وای چې دما په محمد دغونه تیر سری دی یا د دینه لواستر ګلان دی توري توري هلکې جوړې شوې دي هغه د وجې مون غړې ری زیاتې پریشان یو. نو بالکل چې په مارکیټ کې او اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم. کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملائم چمکدار او د ستر ګلان دی توري توري هلکې په مکمل توګه لری کوي. بالکل دو انتظار د خبریں ہم اس لارشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش, نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور اس سے مالک ہے. ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی. نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے اس سے مالک ہے. میں نے چیز
6: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
7: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا تر
8: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. 88.4. Your station. Rockin' with the band.

ماش به جسم چی سا فیسبوک تو بچی میرم از جیباب چه سرم با ایمو مسید ندیر چی کچا پاری خواه سر اغی خوره بچه کیسی ہو میں صحابی آم کیسی ہوں صحابی آپ کو میسید دیرم بنیس خوشحالش وہ کہ جناب اسی میں اتنا لیٹ ریڈ کرتے ہو لگتا ہے کہلا پورے بازار کا چکر لگا کے آتے ہو آؤ کہنے سے اٹھائے میں زور جب تک اسے خادو سے آواز سے پلو نازمان پہ دعا گانے کی آسر دلو الاپمان بھائی بھائی چٹائیں لوگ یاد دیں گے ہم موش لیسن دلو الاپمان

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم and very warm welcome. A very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegham 97.4 Bahadur, Double FM 91 Dera Ismail Khan, and Radio Aman 88.4 ٹاک. جی جناب, اور روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب. سفیر کے 4 بج چکے ہیں اور 4 بجتے ہی جناب آپ کو اپنے شہر کے ایف ایم کے اوپر یہ آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ہے کیسن نیچرل پاکستان کی آواز. جناب ڈیرس مل خان ٹانک اور پہاڑ پور میں سننے والے تمام کزن باز انکل نانٹی چاچا چاچی مام اینڈ مامی دادا دادی زین نانا نانی آف کورس سبھی سننے والوں کو خلیل تاب شوان کے سلام. ڈھیر ساری محبتی کی محبتوں بھری دعائیں, ڈھیر ساری سلامتی بھری دعائیں, ڈھیر ساری نیک تمنائیں آپ سبھی کے نام. اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح میں بالکل جی ہنستا ہوا مسکراتا ہوا کھلکھلاتا ہوا چہچہاتا ہوا فائن اینڈ شائن ہوں, میرے تمام جانے والے تمام فرینڈس تمام دوست تمام لسنر تمام کے یوز بالکل جناب خرید کے ذات ہوں گے, اور اپنی زندگی کا ایک اور خوبصورت دن جو ہے وہ غیبت فری جھوٹ فری ہے جناب دھوکہ فری ہو کر گزار رہے ہوں گے. جی جناب یہ وہ چیزیں ہیں جناب جو آپ کو بہت خراب کرتی ہیں. جب آپ کے دن کے اندر ڈھیر ساری غیبت ہو, آپ کے دن کے گزرے ہوئے دن کے اندر ڈھیر سارا فریب ہو, دھوکہ ہو, جھوٹ ہو, یا پھر کوئی اذیت, یعنی کہ آپ کی کسی عمل کی وجہ سے اگر کسی بندے کو ذہنی کوفت ہوئی ہے, ذہنی تکلیف پہنچی ہے, تو بھائی یہ بھی دن آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ کوئی بھی اچھا دن نہیں ہے کہ جناب جس میں آپ کی ذات کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا ہو. تو بدگمانیوں سے ہٹ کر جو دن ہوتا ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ آپ سے حسد کریں, ضروری نہیں ہوتا. بعض لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے سامعین گرام کے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ مجھ سے حسد کر رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی اگلے لوگ ہی خراب ہیں, بعض اوقات آپ خود بھی خراب ہوتے ہیں یار.
1: نور بن کر تھا کہیں انسان میں دیکھا.
0: لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ آگے آپ کے سامنے رہنے والے لوگ ہی خراب ہیں اور وہ آپ سے حسد کرتے ہیں. بعض اوقات یہ آپ کی بدگمانی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جناب, ضروری نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں تو کوئی آپ کے اوپر کالا جادو کر رہا ہے جناب. کوئی آپ کے لیے چالیں چل رہا ہے, اس میں آپ کے اپنے اعمال بھی ہو سکتے ہیں. ناکام ہو رہے ہیں تو تھوڑے سے اپنے اعمال کے اوپر بھی نظر دوڑائیے. کوئی کالا جادو وادو کچھ نہیں ہوتا, آپ کے کالے کرتوت بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو ناکام بنا رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ ٹھیک ہوں, یہ یاد رکھیے. آپ انسان ہیں اور آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہر وقت ہر معاملے میں درست ہیں. ہر وقت ہر معاملے کے اندر آپ 30 مار خان ہو باقی دنیا والے سارے خراب ہیں, آپ کا فیصلہ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے یا جو آپ کی سوچ ہے وہی سب سے اچھی ہے باقی, تو بھائی ہمیشہ خود کو درست کہنے والا بھی بیوقوف ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کبھی کبھار آپ بھی غلطی پر ہو سکتے ہیں, تو اس چیز کو بھی ذہن سے نکال لیجیے. تو جناب ہمیشہ دوسروں کو بازو کا تم کہتے ہیں نا کہ یار فلاں بندہ چغل خور ہے, بلا مجھ سے حسد گرتا ہے, بلا جھوٹ بولتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی بدگمانی

جی جناب آپ کی خدمت میں بالکل جی نیا پروگرام جمعرات کے دن ہے اور آج 8 ربیع الثانی ہے اور 1 اکتوبر نیا مہینہ لگ چکا ہے جناب اور نئے مہینے کے حوالے سے دعا یہی ہے کہ آپ کا دن آپ کا یہ مہینہ بڑا خوشیوں بھرا ہو, ڈھیر ساری خوشیاں آپ کو اس مہینے کے اندر ملے, ڈھیر ساری برکت والا ہو اور ڈھیر ساری کامیابیاں آپ کے اس مہینے کے اندر منتظر ہوں.

0: جی جناب جی کہتے ہیں خلیل رابع جوان اور آپ اپنے شہر ڈیرہ میں موجود ہیں تو گلوبل ایف ایم 91 ٹاک میں موجود ہیں تو ریڈیو امن, اور اگر آپ موجود ہیں پہاڑ پور میں تو ریڈیو پیغام سے میری آواز سن رہے ہوں گے. جناب کیسن کا ٹی ٹائم ہے چائے کے ساتھ. جناب قاری جاوید صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کی نے حال
0: ہے؟ الحمدللہ اللہ دے شکر ہے. تسا سنے سو تسا ٹھیک ٹھاک ہے؟
1: الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن جے میں شادی سننا نہ مثلا نہیں شاید شادی نہیں گئی ہے تاں کو دکھ لگ دے یارا.
0: نہیں ہونا چاہیے ان شاء اللہ. ایک اور بھی ہوسی کہ جنا شارٹیجز دا سامنا نہ ہو سی, لیکن جے کمپنی بہت جلدی اتو تے ویندی ہے نا شارٹیجز تھی ویندے ہونے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یکدم ڈیمانڈ کو کور کرنا مشکل تھی ویندے بعض اوقات تے اوندی تھوڑا جہاں کچھ دیواراں لگ ویندے سا کو, لیکن بھرپور کوشش ہوندی ہے. ہن دیکھو سارے اتنے سارے پروڈکٹ ہیں لیکن صرف شفا درد شارٹ ہے, ٹھیک ہے سائیں, صرف شفا درد شارٹ ہے. تو وہ بھی ایک وجہ ہے جو ایک آئل استعمال تھیندا ہے جو سادے ونٹر گرین وہ شارٹ ہے, وہ ملدا نہیں پیا, ٹھیک ہے جناب, کیونکہ شفا درد جڑا تیل ہے وہ چار پانچ شیاں دا مرکب ہے نا, شتر مرغ دا تیل تو وہ ہے لیکن کچھ جڑی بوٹیاں بھی وہ ایک مسنگ ہے جن دی وجہ کول وہ اندا بیچ کمپلیٹ نہیں تھیندا پیا. تے جویں اسی انشاءاللہ زیادہ ٹائم کو نہیں دو دیوار آئیں انشاءاللہ شارٹیج ختم تھی ویسے
1: انشاءاللہ اللہ پاک سب کو کامیاب کرے یارا.
0: آمین آمین. تے سارے پروڈکٹ جی رہن جی پروڈکٹ چاہے طاقت پلس ہے وہ بھی درد مکیندا ہے, شفا درد جڑا ہے وہ بھی درد مکیندا ہے, تے درد مکاون والی کمپنی ہے سائیں. ہر قسم دی فکر دا حل جو ہے الحمدللہ کیسن کو اللہ پاک نے عطا کیتا ہے. تے سارا پروگرام سننے والے جتنے لوگ بھی نو پریشان نہ ہوندے ہوسن, کیونکہ کیسن ہے تو وقت پریشانی یا فکر وقت کیری گل دی ہے جی,
1: کوئی دقت کو نہیں, انشاءاللہ پریشانی کو نہیں ہے, آنا راوے بس کوئی بندہ واپس نہ ونجے خالی
0: انشاءاللہ نہ. ویسی کاری صاحب بہت مہربانی تمہاری, صحیح بہت مہربانی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: اوکے جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ ہے آن جوان, اب کون کون ہے ہمارے ساتھ, رئیس بھی آ چکے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو. زعفرانی صابن اور زعفرانی کریم کیسن کی مارکیٹ میں موجود ہے. کریم ہماری 320 روپے کی ہے, صابن 250 روپے کا ہے. 250 کا کیوں ہے بھائی, لوگوں کے صابن تو 100 روپے کے ہوتے ہیں. Why this colavari? ہاں جناب کچھ ایسا ہے, زعفران ہے اس کے اندر, سندل ہے اس کے اندر, ہلدی ہے اس کے اندر, جو آپ کے چہرے کو قدرتی نگھار دیتے ہیں, آپ کو پیارا بناتے ہیں, خوبصورت بناتے ہیں. یہ چیزیں دن کے وقت آپ نے دو دفعہ استعمال کرنا ہے جناب زعفرانی صابن کو, اور رات کے وقت آپ نے استعمال کرنی ہے, زعفرانی کریم کا لیپ لگانا ہے. السلام علیکم. سر جی راجہ غفور فرام پانچ گرائیں کول سارے نال آ چکے ہیں سائیں. راجہ صاحب کی میں حال ہے, چنگے ودے وے تساں؟ کیسے چاہیے ودے وے گھیو؟ اچھا ہوں سوکھے ٹھیک ہے, اللہ تو کو کھانا کرے کہ نہ سوکھے رہو. اچھا ہوں دکان تے آ گئے, بس ہوں لوگوں کو دسوں کہ بھائی پہنچو راجے غفور کول, شفا درد گرنا ہے یا طاقت پلس یا ویٹ کم پیٹ کم یا ہاضمہ کنٹرول؟ اچھا جی اچھا جی واپس کی واپسی کی بھی گارنٹی دینے پہ کیوں دینے پہ گارنٹی کی, تو آپ کو پتا ہے کہ واپس نہ آسی ہے انہیں جاتے ڈوب ہے ویسن.
1: انشاءاللہ
0: یہ سب کو وڈی گال ہے کہ بھائی سارے پروڈکٹ جیرے لوگ رکھی بیٹھے نا, پہلے آپ نے آزمائی بدے نا ساری پروڈکٹ کو, بعد لوگوں کو آدن کے گنو
1: شاید.
0: ہاں بالکل, تو تسا ہر شے آزمائی کھڑے ہوئے, تو بھائی جتنے بھی لوگ پنجاب ہی سا کو سن دے پین دریا خان. اچھا اور چاچا فتح خان بیمار ہے سائیں, او ہن کھٹڑے کول اٹھ ہی نہیں سکدے, تو آ دن میرے تک یہ شفا درد کیویں پہنچی؟ کوئی سائیکل چاہو تے جناب کینچی مارو پہنچو, نہیں وے پہنچ سکدے. چاچا فتح خان وہ آدھے میں کھٹڑے کول نہ اٹھ سکتا. کوئی طریقہ بناؤ تو انہاں تو پہنچاؤ تو انہاں کو کھٹڑے کول اٹھاؤ آدن کہ میں کمر دے درد کو اٹھ نہ سکدا میں کہ کیسن دے ہوندے وی تواڈے مجبوری آئی پئی اے تے تو سہی ساڈے بس شرمندگی دی گل بس پہلے تے گپاں ہن کہ طاقت پلاسی تسا نہیں وے پہنچائی ہاضمہ کنٹرول نہیں پہنچا لیکن ہن او سیریس ہن ٹھیک ہے نا سائیں او سیریس ہن تے ہن انہاں تو پہنچاؤ نہیں تو اگر تسا نہ پوچھے سو تو بھتریجا خان آپ پہنچ ویسی تیل دی بوتل چاہ کے مالش کر کے اٹھا کے آ ویسی پتا ہو آمین آمین آمین بہت مہربانی جناب شکریہ راجہ غفور پنج پنج گرائی ممبر شاہ جان کو سلام دینے پہن تے صحیح پنج گرائی دے وچ کنڈا سادات ہے اون دے نال انہاں دی دکان ہے اوتھے ویسے تو کوئی قسم دے پروڈکٹ ملسے جناب گھنو تے استعمال کرو تے سونے بھی بڑو تے صحت مند بھی بڑو

عبدالرحمن عرف ابا ٹانگ بٹیرینا عبدالرحمن عرف ابا میسج کیا اور ٹول اور دن کو تھا خاص کر سلیم کٹے خیلتا اور ٹول اور دن کو تو سلام نوائی.

0: صحیح دا دے علاج موجود دے الشفا دواخانے بندے ٹانگ کے شوال مارکیٹ کے بہتر بدا وی چستا سو یو پھر تصریف راوڑ دواخانے تا بالکل جناب اللہ حافظ جی حکیم صاحب پیارے بھائی کو 3.5 سال سے مسئلہ ہے اور بات وہی ہے کہ اسٹریٹ ڈائٹس لے رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 3 سال سے میں دوائی کھا رہا ہوں تو میں ٹھیک ہوں جیسے میں دوائی چھوڑتا ہوں تو پھر میرا وہی مسئلہ ہو جاتا ہے
1: بالکل ایسا ہی ہے نا کہ اس کا اب یا تو کوئی ان کا مرض صحیح طور پہ سمجھ نہیں پا رہا اور یا پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی طرف سے بھی کچھ غفلت ہو سکتی
0: ہے یہ بھی ہے
1: ٹھیک ہے اب دوسرا یہ ہے کہ اگر 3.5 سال کا عرصہ بہت ہے
0: ایسی بات ہے بہت بڑا
1: تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجوہات ہیں تو بھائی سے ریکویسٹ تو یہی ہے کہ اگر ادھر ٹانک کی طرف کبھی آنا ہو تو ذرا ایک ملاقات کریں اور دیکھتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کو سمجھ سکیں اور سمجھ کے مطابق پھر ان کا علاج بھی ہو
0: انشاءاللہ علاج تو موجود ہے نا
1: انشاءاللہ دیکھیں علاج ہر چیز کا ہے ماں سوائے موت کے لیکن کچھ مرض ایسے ہیں کہ جو کیسے کہہ لیں کہ ذرا ہارڈ یا سیریس قسم کے بھی ہوتے ہیں کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے مریض کو سمجھنا دیکھنا اسٹڈی کرنا اس کا کیس اور پھر اس پہ عمل کرنا
0: بالکل ایسی بات ہے
1: یہ نہیں ہوتا کہ ہم فوری طور پہ بس دیکھا اس کی تشخیص کی اور ساتھ ہی علاج تجویز ہو گیا
0: ٹھیک ہے
1: آخر کچھ تھوڑا سا اسے ٹائم دینا ہوتا ہے اور خاص کر ایسے مرضوں پہ جن کو ایک ٹائم گزر چکا ہے پیشنٹ عرصہ دراز سے مرض کے پیچھے ہے تو ظاہر ہے اس نے کوئی علاج چھوڑا نہیں ہوگا چاہے وہ ہومیوپیتھک ہے چاہے وہ ایلوپیتھک ہے چاہے ہربل ہے تو اگر وقت نکال کے ملتے ہیں تو وہ ان کی جان کے لیے بہت زیادہ
0: بہت بہتر ہے چلیں ٹھیک ہے بالکل بھائی ایڈریس جو ہے اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے السلام علیکم خدا شکر دبرو رسو کو لکھم جینا اچھی برور اچھی سوال دشتا دس والے سرا ابرور امل چیری دس والے سر سوال شتا سو جی کال ساس ڈراپ چلو بالکل جناب کے ساس ہم دے چیری صحت والے سر سوال بھی اب حکیم صاحب نا تپس کول واڑو بالکل جناب ساسو کال کول سو 0319553404 باندھے 0319552340 پر آپ کال ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پی ٹی سی ایل نمبر پر ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو 0963551188488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں 0963511488 پر آپ ہمیں کال ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں خیریت سے
0: اللہ کا شکر ہے میرے پیارے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اپنے ساتھ ریڈیو کو ذرا بند کریے گا
2: میں امجد بات کر رہا ہوں
0: جی امجد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ
2: میں حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آج کل نا بے اولاد حضرات بہت سارے ہیں تو ان کو تنگ مردوں کو زیادہ مطلب ہے وہ ان کی جراثیم کم ہوتے ہیں
0: میرے پیارے بھائی بات سنیں میری ہم اس ٹاپک پر آن ایئر بات نہیں کر سکتے بات جہاں تک بے اولادی کی ہے تو بے اولادی کا علاج موجود ہے الشفا دواخانہ اور بہتر یہی ہے کہ آپ دواخانہ پر جا کر حکیم صاحب سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا
1: یا پھر یہ ہے کہ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں
0: ایسی بات ہے کیونکہ آن ایئر تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں ایسی بات ہے تو حکیم صاحب بے اولادی کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں
1: بالکل
0: بہت سارے لوگ پریشان ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ چکر لگائیں دواخانہ
1: یا تو وہ اپنی رپورٹس کے ساتھ دواخانے پہ آ جائیں یا پھر یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ پروگرام کے بعد یا دن میں آپ بذریعہ کال آپ بالکل اسی نمبر پہ کال کے ذریعے آپ اپنا مسئلہ جو ہے سمجھا بھی سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور میں بھی پھر ان کو اس پہ کوئی حل دے سکتا ہوں
0: ٹھیک ہے
1: ان شاء اللہ
0: چلیں ٹھیک ہے تو بالکل خواتین و حضرات آپ کا اگر اس طرح کا کوئی پوشیدہ مسئلہ ہے تو آپ پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے کال پر بات کر سکتے ہیں اگر کال پر بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ بالکل براہ راست دواخانہ پر بھی